0: ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila je sinoć u Brnu selekciju Češke rezultatom 3-1 u meču grupe B evropskog prvenstva. Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici koja je odigrana u Orlanu. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Jokić sa 34 poena. Vozač McLarena Lando Norris pobjedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Holandije. Aktuelni šampion je na stazi Zandvoort došao do druge uzastopne pobjede, ukupno 13. u karijeri. Drugi je bio vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa. Vozač Mercedesa George Russell zauzeo je treće mjesto. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh trenutno u Bijeljini, Trebinju, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 65. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Zenici je 13, u Bijeljini i Tuzli 14, u Sarajevu i Doboju 16, u Neumu i Trebinju 21, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
2: Ovo je zvuk koji vas

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Evo i vremenske prognoze, pa da počnemo pregledom poslednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini i Prijedoru je 13, u Doboju 14, u Tuzli i Zenici 15, u Sarajevu 17, u Neumu i Trebinju 22, u Mostaru 23 stepena. Najtoplije svjetska metropola trenutno je Tokio sa 33 stepena, u Atini 31, u Pekingu 29, u Rimu 23, u Njujorku 22, u Madridu i Sidneju 21, u Parizu i Torontu 17, u Beču 16, u Moskvi 14, u Londonu 13, a u Stokholmu 11 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 25. avgust, očekuje se postepeno na oblačenje koje može donijeti slabu kišu i lokalne pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna između 26 i 30, u Hercegovini do 34 stepena. U srijedu 26. avgusta prije podne će biti pretežno oblačno, ponegdje uz mogućnost slabe kiše, u drugoj polovini dana postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 26 i 31 u Hercegovini do 35 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 27. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieny Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: 6 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Prijedoru, Tuzli, Bijeljini i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 66. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Prijedoru i Zenici 28, u Doboju 29, u Bijeljini i Tuzli 30, u Trebinju 31, u Neumu 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
0: Najveći

Sjajni Jean-Michel Jarre. Ne znam kad sam ga pustila ovdje na prvom programu Bigradija. Oxygen i to part 4, odnosno četvrti dio. Selimo se sada do dešavanja kroz istoriju muzike i to na današnji dan. Ima mnogo toga interesantnog. 1959. godine časopis Billboard izbacuje tekst gdje sa čuđenjem konstatuje da je rock'n'roll doživio neočekivanu novu popularnost u odnosu na prethodnu 1958. godinu, koju su proglasili katastrofalnom za prodaju ploča. I ljudi iz industrije su te 58. godine već pisali umrlice, govorili eto, prošla je ta prolazna moda sa drmanjem kukovima, vraćamo se mirnijim šlagerima i tako dalje. A rock'n'roll ih je samo pogledao, pojačala na stotku i poručuje im da nemaju pojma. Priča koja se u industriji ponavljala svakih nekih desetak godina. A onda idemo u 1973. godinu, grupa The Allman Brothers izbacuje svoj peti album, kultni Brothers and Sisters. Na njemu su bile dvije pjesme koje su obilježile istoriju, Rumbling Man i onaj fantastični instrumental Jessica. Ali ono što je interesantno, gitarista Dickie Betts napisao je Jessica kao izazov samom sebi. Htio je da komponuje pjesmu koja se svira samo sa dva prsta na levoj ruci. Zašto? Pa u čast svog uzora, čuvenog jazz gitariste Djanga Reinharta, koji je svirao vrhunsku muziku iako su mu dva prsta bila potpuno paralisana nakon požara. Zato ta pjesma, ajde da tako kažem, ima onaj specifičan poletan ritam, nastala iz čiste genijalnosti i poštovanja prema majstoru. 1979. u bioskopima je premijerno prikazan film Rock'n'Roll High School sa rockerima, naravno, The Ramones. Naslovna pjesma postala je klasik, film je dobio kultni status. Fora je u tome što Ramonesi uopšte nisu znali da glume, samo su izašli na scenu, odsvirali svoje i bili ono što jesu. Četvorica likova iz Njujorka u kožnim jaknama koji sviraju četiri akorda brže od bilo koga na svijetu. Ponekad je i to sasvim dovoljno za istoriju. Godine 81. The Rolling Stones objavljuju svoj 13. album Tattoo You. To im je postalo jedno od najkomercijalnijih izdanja u karijeri sa hitčinom Start Me Up. Ali ono što je interesantno, Start Me Up uopšte nije napravljena kao rock pjesma. Stonesi su je prvi put snimili još 1977. godine pod imenom Never Stop, i to kao lagani, spori rege. Snimili su preko 40 pokušaja i odustali jer je zvučalo bez veze. Tek 4 godine kasnije gitarista Keith Richards u studiju je samo ubrzao ritam, udario onaj čuveni uvodni akord i reggae se pretvorio u jedan od najprepoznatljivijih rock riffova u istoriji planete. I za kraj ovog bloka 1989. godine, band The Who je napravio dobrotvorni koncert u Los Angelesu povodom 20 godina od izlaska njihove čuvene rock opere Tommy, ali nisu svirali sami. Okupili su stvarno vrhunsku ekipu. Elton John je bio fliper čarobnjak, Patti LaBelle kisela kraljica, Phil Collins pjevajući ujak Ernie, Billy Idol rođak Kevin. Kad na jednu binu stavite toliki ego i toliku količinu muzičkog talenta, na današnji dan znate da se desilo nešto što se više nikada neće ponoviti. I ovdje ćemo stati. Ajde da se vratimo The Allman Brothers bandu i Rumbling Man.

0: i sreću.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka pošta

0: razvijati moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.